vrag. Да ти ги се рачи по камни към се не спо. Заидра мужу бейт мъртвей, ала днеска съм ту. Поебей ми е пак омерта, каждия вечер яко на Силвестра си.